0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади. Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал». В Україні змінять правила контролю якості питної

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми «Ukraine Facility» за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують. Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дасть змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців. Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти критичної інфраструктури.

0: Поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden BDNG. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: настала ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Любите поспати?
12: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
1: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
12: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
11: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
1: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, а також Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо в Одесі через аварію на обладнанні частково знеструмлені 3 райони міста, через що тимчасово змінили рух електротранспорту. Загалом по Україні планових обмежень споживання сьогодні не прогнозують. Однак ситуація може змінюватися через нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Дві сім-картки можуть допомогти залишатися на зв'язку під час відключень світла. У Мінцифри радять за можливості користуватися сім-картками різних мобільних операторів. Якщо мережа одного не працює, можна спробувати підключитися до іншого. Для звичайних дзвінків також доступний національний роумінг. Для домашнього інтернету найнадійнішим варіантом під час блекаутів називають оптоволоконну технологію XPON. У такому разі достатньо забезпечити резервне живлення для домашнього роутера та модема, наприклад, від павербанка. Підключення до двох різних провайдерів також може допомогти. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію тіл загиблих військових. У межах репатріаційних заходів уже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників. Однак значна частина досі залишається невпізнаною. Для прискорення процесу створять міжвідомчу групу, переглянуть роботу Бюро судово-медичних експертиз у регіонах та залучать міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Також планують створити спеціалізовані бюро, які займатимуться виключно ідентифікацією загиблих військовослужбовців. Збірна України сьогодні зіграє з Угорщиною у Лізі Націй із кадровими втратами. Головний тренер команди повідомив, що через застуду матч найімовірніше пропустить Богдан Михайліченко. У Миколи Шапаренка болить литка, а участь Олександра Зубкова через проблеми зі спиною визначать безпосередньо перед грою. Тренер наголосив, що кадрові втрати водночас дадуть можливість молодим футболістам проявити себе та розширити склад збірної. Матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні у Словаччині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково перевірте
0: дозу медикаменту. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук!

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
2: Реклама.
3: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA.
6: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на premiori.com.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
9: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист від нових реактивних російських дронів. У столиці вже встановили 12 автоматичних турелей української розробки, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту для знищення безпілотників. Кількість таких систем планують збільшувати. Водночас ГУР повідомило про нову модифікацію російської «Герані-4». Безпілотник отримав оновлену систему навігації та спеціальне бойове навантаження. Моніторингові ресурси також попереджають про можливі нові атаки на столичну інфраструктуру. Жителів Києва закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати біля вікон. Україна та Німеччина домовилися посилювати співпрацю у сфері ППО, енергетики та транспорту. Під час зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з канцлером Фрідріхом Мерцом окрему увагу приділили захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак. Німеччина також оголосила новий військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 мільярда євро. Сторони обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергосистеми та локомотивів для «Укрзалізниці», яка зазнала втрат через обстріли. Окремий напрям співпраці – медицина. Зокрема, протезування, оновлення медичних протоколів та обмін досвідом між українськими і німецькими лікарями. В Іркутській області Росії запровадили карантинні заходи після повідомлень про смерть жінки від чуми. За даними медіа, померла 27-річна співробітниця місцевого протичумного інституту. Після цього карантин запровадили у кількох лікарнях, пологовому будинку та на одному з підприємств. Майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичне спостереження. Більшість госпіталізували. Водночас російська влада заявляє, що ознак захворювання у контактних осіб не виявили, а лабораторні тести негативні. У Білому домі повідомили, що США відстежують інформацію про ситуацію в Іркутській області. Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за кількістю перемог у трисетових матчах. Перша ракетка України вже 12 разів цього року перемагала у поєдинках, які тривали три сети на турнірах WTA-1000. Найближча переслідувачка українки – американка Коко Гоф, у якої 11 таких перемог. Свій останній трисетовий матч Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової та вийшла до третього кола турніру у Пекіні. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18+.

0: Друзі мої, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Злата Огнєвіч та Чів відкрили мою робочу зміну і піснею «Обійми». Я хочу закликати вас обійняти сьогодні, наприклад, лікарів, тому що в Україні і світі відзначають Міжнародний день лікаря, а також сьогодні Всесвітній день вчителя, на відміну від Дня вчителя в Україні, який ми відзначали цими вихідними. Всім причетним низькі укліни, подяка за їхню роботу і побажання успіхів та гарного настрою.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви під Сильві. Магія з'явилась. У студії світофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Аша.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій собі, своїм рідним, колегам, друзям, кому завгодно, це передати вітання за допомогою радіо «П'ятниця». Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Залюбки ваші привіти озвучимо. Черкаси на зв'язку, Олександр Потрібний пише: «Добрий день, радіо «П'ятниця», прошу привітати нашого співробітника Дмитра Афатара від усієї бригади з виходом на роботу після відпустки. Поставте йому гарну і веселу пісню. Дякуємо. Підтримуємо ваше прагнення підняти настрій колезі і дякуємо, що працюєте разом із Радіо П'ятниця.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Друзі, ну а я закликаю вас, якщо ви раніше цього не робили, вперше, можливо, зайти на сайт radio5.com.ua і сподіваюсь дуже, що не востаннє. По-перше, тому що там завжди купа актуальних новин з життя всіх вами і нами любимих артистів. А там можна зареєструватися у всіляких проєктах на Радіо П'ятниця, наприклад, у проєкті «Цей сон, цей сон» і виграти 1000 гривень, сертифікат на 2 подушки. І ще є сторінка «Фабрики зірок», де можна проголосувати за пісні від фабрикантів. І можна зареєструватися і виграти квиточки на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Велкам!
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Забери мене додому.
4: Візьми 2.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
1: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio5.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
1: Партнер проєкту «Мірсон».
12: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання державних послуг ветеранам. Відповідні зміни мають увійти до нового ветеранського кодексу. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, зараз влада переглядає профільне законодавство та проводить аудити в громадах. Усе для того, щоб встановити єдині стандарти обслуговування ветеранів і забезпечити їхнє виконання на практиці. За словами урядовця, нині закон не передбачає відповідальності за якість таких послуг. Суд в Україні скасував мобілізацію чоловіка через помилку ВЛК у 2 сантиметри. Під час медогляду йому записали зріст 150 сантиметрів, хоча насправді він має 148. Через цю помилку чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували навесні. Згодом він звернувся до суду, надав медичні документи, що підтверджували його фактичний зріст і діагноз, що пов'язаний з затримкою росту. Київський окружний адмінсуд визнав дії ВЛК незаконними, скасував рішення про мобілізацію та зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції. Україна має право на самооборону, а Святий Престол підтримує всі ініціативи щодо негайного, повного та ефективного припинення вогню. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав війну в Україні справжньою трагедією та наголосив, що не можна позбавляти український народ права захищатись. Водночас, за словами Пароліна, необхідно якнайшвидше покласти край бойовим діям. Кардинал також заявив, що Ватикан готовий будь-яким чином допомагати Україні на тлі посилення російських атак. «Укрзалізниця» поповнила свій парк 6 новими вагонами, що можуть працювати навіть у разі знеструмлення. Їх виготовили на українському підприємстві та обладнали потужними батареями, що забезпечують автономну роботу основних систем. У разі вимкнення світла у вагонах працюватимуть освітлення, туалети та кондиціонування. Навіть якщо поїзд доведеться вести дизельним локомотивом, пасажири зможуть максимально довго користуватись звичними зручностями. Крім того, нові вагони мають верхні полиці зі столиками та кольорову підсвітку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково послухайте лікаря та медичну допомогу.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте.
2: Більша концертна можливо до постання програми.
3: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Потужний, надривний хіт від Катерини Бужинської «Ти скажеш дружині» на хвилях Радіо П'ятниця. Друзі, 15-20 у Києві, з вами все ще я, Дмитро Виногородський. Далі нам не менш класну компанію складатимуть ще яскраві дівчата, наприклад, весь колектив Spice Girls, Наталя Могилевська, і хлопці також долучаться. Артур Боссо попереду, Отаван і ще багато-багато класних пісень. Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви під Сілві. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
5: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
3: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: друзі, Радіо П'ятниця. Нагадуємо, це ідеальний компаньйон, який прикрасить і трошки полегшить вашу самотність і, в принципі, підсилить відчуття єдності, якщо ви десь у компанії відпочиваєте або не менш плідно працюєте. 15.50 у Києві. Поділитися своїми почуттями, думками в прямому ефірі Радіо П'ятниця. У вас є прекрасна можливість вже за чверть години зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». 0800-33-2703 – наш незмінний студійний номер. І, звичайно, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Залюбки теплі слова озвучимо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
2: добавка. Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Як повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца, домовленості стосуються передусім оборони. Дронів, перехоплювачів, радарів, ракет, артилерії та посилення ППО. Також йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем «Петріот» і підтримку нашої енергетики. Зеленський також обговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. Каже, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки що не виявляє бажання. А ще Зеленський і Туск домовились зустрітись найближчим часом. Наступного тижня Євросоюз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для цього, каже, Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури. Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримують більше автономії. Навчання інтегрують з європейською кредитною системою. З наступного року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Пекіні. У матчі 3-го кола українка перемогла представницю Греції Марію Саккарі 6-4, 7-5. Поєдинок видався напруженим. У другому сеті тенісистки йшли майже очко-очко до рахунку 5-5. Однак у вирішальний момент Світоліна виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Це вже четверта перемога українки над Саккарі у 6 очних зустрічах. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Енн Лі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ура, ура, ура, я на улюбленій роботі, ви мене чуєте, я в студії, на вулиці понеділок, бабине літо, таке, знаєте, лагідне сонечко у нас в Києві, і я в чудовому, лагідному, позитивному настрої. Дорогенькі мої, я вас ще раз вітаю і бажаю вам прекрасного, натхненного, надихаючого початку тижня і, звісно, понеділка. 5 жовтня 2026 рік. Це я вам про сьогодні. Всесвітній день вчителя та міжнародний день лікаря святкуємо сьогодні. Дорогенькі мої вчителі, неймовірні трудяжечки. Дорогенькі мої лікарі, також і трудяжечки, і умнічки неймовірні. Я вас вітаю. Щастя, здоров'я, благополуччя, гарних зарплат, досягнень, збування мрій, я не знаю, ходити щасливими на роботу і мати змогу відпочивати від улюбленої роботи і з радістю на неї повертатися. Я вас обіймаю, я вас вітаю від імені мене, від імені Дмитра і від імені Радіо П'ятниця. Дорогенькі вчителі і лікарі, будьте щасливими! 0800-33-2703. Телефонуйте, я впевнена, всім є кого поздоровити. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрі

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, ваші привітання. Учень Пушок з міста Суми. Вітаю вчительку Марину Володимирівну з святом. Бажаю здоров'я, благополуччя, терпіння, наснаги та злагоди в усьому. Людмила Липей, село Калинове. Шановна радіоп'ятниця, дорога ведуча Вікторія Вікторівна, хочу поздоровити з днем народження свого єдиного і любимого сина Олександра. Йому виповнилось 35 років. Бажаю щастя, здоров'я, кохання і мирного неба над головою. До привітання приєднуються хрещений батько, сусід Юрко, друзі Ольга, Оксана і Микола. Запоріжжя Анастасія. Хочу побажати своїм колегам гарного закінчення важкого понеділка. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кажуть, восени все дорожчає.
6: А у Файнатаун навпаки.
5: Бо Кан святкує 25 років.
6: І дарує до 25% знижки на квартири.
5: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Отака осінь мені подобається.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Київ, пані Олена нам пише: вітаю всіх причетних з Днем Учителя! Сергій, місто Тальне. Хочу привітати свого вчителя фізичної культури Івана Володимировича. Вітають колишні учні Дмитро, Сергій, Вадим, Сергій. Дякуємо за його працю. Боже, Іван Володимирович, я вас вітаю. Мені здається, що це найвища форма похвали, поваги і дяки. Колишні учні дякують. Тернопіль, пані Мар'яна. Передаю привіт сину Дмитрику, донечці Аліночці та мамі Наталі. Дякую за допомогу. А я вам всім дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, по-перше, ще раз хочу наголосити, що в Києві бабине літо, лагідна така чудовенька погода. Пахне пожовклим листячком. Починається вже те, що я дуже обожнюю, різнобарв'я осені. Коли є і жовтеньке, є і карішніве, є і багряно-червоне, і таке темно-руде. Краса! Дорогенькі мої, неймовірно. Тож, якщо є бажання і час, рекомендую виходити і гуляти, насолоджуючись останнім осіннім теплом. От, це по-перше. По-друге, всюди й завжди слухайте Радіо П'ятниця. Будьте мені красивими, будьте мені здоровими і обов'язково будьте мені щасливими. Я вас обіймаю, я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
6: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання програми.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
7: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура

0: 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
4: Таке мало тут тебе, таке мало тут тебе.
5: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
4: Вже не сам, я вже не сам.
6: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
6: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
5: До речі, дійсно, такого не було.
7: Неможливо мовчати.
4: Про те, що не можна словами сказати.
6: Тут попсу ганяєте?
5: Так. Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
4: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
8: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
8: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Один плюс один Україна представляє.
10: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
12: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Завіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
13: Станіслав Боклан,
12: Олеся Жураківська,
13: Дар'я Легейда,
12: Володимир Гладкий,
13: Артур Логай,
12: співачка Кола,
13: Олена Шовтенко,
12: Денис Берінчик. У зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
13: Квантовий парадокс.
12: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
14: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: На добраніч, сонечко.
17: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Соціальна реклама.
18: Любите поспати?
19: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
19: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
18: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
20: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, Е-ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
3: Це одно я круче.
4: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
5: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

0: Це моя нова пісня.
1: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною то хижа, то м'яка, непроста Анастасія Піскарьова. Молода українська співачка посміхається на позитиві, це дуже приємно. Привіт тобі, і давай одразу з'ясуємо, яка ти сьогодні хижа чи м'яка прийшла до нас на ефір.
2: По-перше, всім привіт, дуже рада сьогодні тут знаходитись разом з вами, разом з Радіо П'ятницею і нашими слухачами.
1: Хижа чи м'яка? Розповідай.
2: Ой. Пом'якшала,
1: так. Судячи з пісні, про яку ми будемо докладно говорити трошки пізніше, все ж таки пом'якшала, тому що пісня романтична, пісня про кохання, ну а про що ще співати молодій дівчині? Слухай, ну ми не можемо не згадати, все одно певні роки тебе буде переслідувати, а може і не переслідувати, згадування твоєї мами Зоряної. Ось залучення до творчості з боку Тетяни Піскарьової, воно було яким? Лідерським? Ви самі тягнули? Чи певною мірою десь підштовхувала мама вас до такої життєвої справи? Чи, може, взагалі вибору не залишалося? Як воно взагалі у твоєму випадку відбулося?
2: По-перше, моє знайомство з великою сценою почалося, коли мені було 3-4 роки. Я завжди з дитинства любила оплески, любила глядачів, і мені це все подобалося. Звичайно, коли я дивилася на маму на цій великій сцені, я завжди хотіла бути разом з нею. Нею або сама, і завжди мені це подобалося, і тому мій шлях почався з великого бажання і любові до сцени.
1: Потім, тобто ти звичайно... не травмована дитина, коли яку там сказали, так, будеш займатися музикою,
2: Ні. Все було легко. Ні, звичайно, це підлітковий вік. У підлітковому віці дитина не знає, чого вона хоче якось, щоб її відпустили батьки, щось кудись рванути, щось кудись піти. Тому, звичайно, у підлітковому віці у мене було бажання займатися усім, окрім сцени. Тому це було тяжко для мене і для мами. Але потім, звичайно, коли мій підлітковий вік закінчився, я вирішила, що я хочу вступати на музику. Вступила до Київської муніципальної академії музики імені Глієра. І мій творчий шлях, і любов до сцени, до пісні, вона почалася саме з цього.
1: А з якої пісні твоє сценічне життя розпочалося? Можеш якусь знакову для себе назвати?
2: Звичайно, це сьогоднішня пісня «Поцілуй». Вона написана давно.
1: Ага.
2: Так. Але саме сьогодні вона має для мене вже інший сенс мого життя. Так вийшло, що мої пісні, вони стикаються з якимись окремими і дуже важливими сенсовими подіями в моєму житті. Тому сьогодні саме ця пісня «Поцілуй».
1: Угу. Тобто ця пісня, ми ще детально привідкриємо, що ця пісня виявилася певною мірою пророчою, так?
2: Так.
1: Зараз ми трошки тримаємо інтригу, розкажемо, чому пісня пророча. Скажи, будь ласка, для тебе ось оця, ти маєш якусь планку, ознаку, що тепер я відбулася як артистка, після от яку ти маєш якусь мету, таку проміжну мету, там зібрати якийсь зал, чи там випустити, набрати якусь кількість стрімів? Є в тебе якась мета, що ти скажеш, все, я як артистка нарешті відбулася?
2: На сьогодні це мета любов людей до української пісні, найголовніше. Тому що як продовження династії Піскарьових.
1: Коротше, це шлях. У самурая поки що мета рухатися далі в цьому напрямку.
2: Так, робити людей щасливими саме українською піснею.
1: Слухай, а що у вас вдома найчастіше звучало, окрім, звичайно, маминих пісень? На яких піснях ти зростала? Можеш сказати?
2: О, Боже!
1: Що? Соромно зізнатися, що там було?
2: Зараз. Не пам'ятаю назву, та в дитинстві мама казала, що я дуже любила пісню Михайла Поплавського. Щось про борщі, чеснички. Вона мені дуже подобалася. І я її слухала у дитинстві просто нон-стоп.
1: Ось так. Так, більше про це нікому не кажи. Сказала один раз, більше не кажи. Так, окей. А взагалі ти домашня дівчинка? чи така тусовочна, авантюрна, чи як трошки давай. Ми ж слухачі ще п'ятниці добре тебе не знають. Це
2: я
1: цікаво.
2: Дуже домашня, дуже. Я дуже домашня дитина, домашня жінка, домашня подруга. Ну дуже рідко.
1: І любиш домашню кухню?
2: Звичайно, мамину.
1: Зрозуміло. А спонтанність якась тобі притаманна? Ось що ось так ти робила спонтанно за останній час? Можливо, для себе самої несподівано наважувалася на якийсь крок, на якусь... Ну, не знаю, покупку чи прийняття рішення.
2: Нещодавно спонтанно я вирішила, що вже готова нарешті здати на права.
1: Ого.
2: Так, і зараз я святкую те, що я здала іспити з теорії. 20 з 20, 0 помилок, і це для мене велике свято. Готувалася два дні.
1: Так, я, до речі, доволі пізно теж проходив цей шлях, ну, але вже 4, майже 4,5 роки теж наматую, і все в мене теж було... І сподіваюся, в тебе також буде і з практикою все.
2: Дай
1: класно.
2: Бог.
1: А друзі, нагадую, в нас в гостях сьогодні з «Поцілуєм», «Поцілуй» – це нова пісня, завітала Анастасія Піскарьова, молода українська співачка. Більш докладно і про пісню, і про життя-буття Анастасії будемо говорити вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
0: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
7: Живий звук.
6: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця».

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і компанію мені складає Анастасія Піскарьова.
2: Привіт
1: тобі ще раз, величезний. Ось ми трошки заінтригували слухачів, якщо ви слухали нас раніше. Пісня «Поцілуй». Я питав, з якої пісні розпочиналося сценічне життя Анастасії. Вона сказала, саме з цієї пісні декілька років тому, але ось таке більш велике життя вона їй дає зараз. А чому саме зараз? Тому що є привід. Розкажи нам про цей привід. А чому пісню цю вирішила зараз випустити на широкий загал?
2: Ця пісня, вона вже, як ви казали, давно у соцмережах. Її дуже полюбили слухачі і переглядачі Тіктоку. Вона залітала. Але саме зараз вона відкрила для мене зовсім інше життя у мені, пророча пісня, тому що в мене нещодавно були заручені.
1: Ось так, щаслива, загадково посміхається, це приємно спостерігати за цим. Слухай, а твій обранець, він готовий до ти ж попереджала його, в тебе ж була пісня непроста, готовий до гопака на його нервах?
2: До непростого поцілунку, до непростої штучки, звичайно, звичайно. І це якраз також ця пісня, вона дуже близька мені, вона дуже сильно описує мій характер, мене різну, непросту, і м'яку, і хижу. Тож, звичайно, підготували як могли.
1: А слухай, ось там є такі рядочки у твоїй пісні «Букет з квітів польових, подаруй щось» в такому
2: так,
1: дусі.
2: Так, так.
1: А тобі реально подобаються польові квіти, чи це такий просто поетичний образ того, що достатньо романтичного якогось кроку, не обов'язково занадто широкого?
2: Я дуже люблю всі квіти. І для мене польові квіти, зірвані коханою людиною, це вже великий подарунок. Це вже велика для мене увага і великий крок, як показати свої почуття.
1: Окей, давай ми з польових квітів, які тобі найбільше подобаються трошки?
2: Ромашки.
1: Ромашки.
2: Дуже люблю.
1: А з тих, хто ще які вирощують, люди, які тобі більше?
2: Рози.
1: Рози,
2: звичайно.
1: Так.
2: Білі, рожеві.
1: Ти уявляла, до речі, себе нареченою ще до того, як це стало реальністю?
2: Звичайно, як і всі, напевно, дівчата уявляють себе в гарній, довгій, пишній, білій сукні, з гарним букетом, фатою. Та дуже цікаво, що мій образ, він зовсім змінився, коли я побачила саме цю людину, і коли я уявила саме з ним весілля своє.
1: Ви вже плануєте?
2: Звичайно.
1: Це буде камерна якась церемонія, чи багато буде людей, принаймні, можеш розкрити нам?
2: О, Боже, чесно,
1: плани.
2: Навіть не знаю. Спочатку хотіла якесь таке маленьке весілля разом тільки зі сім'єю, як кажуть, там не на часі, але потім згадала, що у моєї мами контактна книга складається з зірок, там 300+ гостей. Я зрозуміла, треба купити гроші.
1: Так, зрозуміло. То краще камерну, а потім ще можна потім повторити на більш широку ногу. Слухай, якщо ось теж повернутися до слів цієї пісні «Поцілуй», ти готова за коханим ось реально поїхати хоч на край світу, як у пісні? А якщо там не буде, наприклад, вай-фаю, маленьке село, як ти будеш знімати тіктоки, як ти будеш слідкувати, чи реагують люди на твою творчість?
2: З коханою людиною хоч на край світу, тому що вай-фай, що там ще, не знаю, там
1: Від цих безцифрових технологій.
2: Безцифрових технологій, звичайно, можна, бо поруч з коханою людиною, звичайно, ти готовий піти куди завгодно, бо просто він поруч, і ви разом.
1: Окей. Які далі в тебе творчі плани? Трошки привідкриємо. Ти ще продовжуєш навчання, я так розумію, чи вже закінчила?
2: Я закінчила навчання у Київській муніципальній академії, а зараз навчаюся у КУК, Київський університет культури, на факультеті режисури, естради та шоу.
1: Угу. Тобто в тебе і не просто шоу-бізнес продовжується, в тебе ще й продовжується
2: звичайно
1: здобуття освіти. Так, ну що ж, перш ніж відпустимо тебе, перш ніж представимо на широкий загал слухачам Радіо П'ятниця пісню «Поцілуй». До речі, цю пісню хто писав тобі, хто допомагав?
2: Мама.
1: Мама, ось
2: звичайно.
1: Так.
2: Звичайно.
1: Це не секрет.
2: Мама пророчила моє
1: мама
2: кохання.
1: Мама пророчила. Ну, будь-яка мама, звичайно, пророчить, щоб її донька, щоб її дитина була щасливою. А щоб були щасливими слухачі Радіо П'ятниця, давай їм щось побажаєш.
2: Я бажаю вам кохання, тепла поряд з любим, з коханою людиною, і, звичайно, нам мирного неба над головою.
1: Анастасія Піскарьова була в гостях на Радіо П'ятниця. Далі все українська прем'єра, пісня «Поцілуй».
0: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неєлікарська засоба, дієтична
1: добавка. Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
2: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
2: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
4: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на «Преміорі.com».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо 5.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку.

Мене там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють «Е-ясла». У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь